Тряпкой божга делят не знал. Фул кул, жур, шпан, фэнс и мислам. Too much. Ми смо фул кул, се прави фулминантна кулминация културе. Кок съм яст паметен, ми смо центр кулантне.